0: Radijas kapsēta. Auksinis hitas.
1: 2018. Calvin Harris and Sam Smith, Promises.